0: Sede anomta Radio Galvi Cittadella non tun ubuntu zete.
1: Tu as dit.